yeah. Aparecer foi ele. Não. Se obitiemu na se se nenhum na meto no. Eruade nkuma no. Eruade nkuma no. Eruade nkuma wa wadie mu. Eruade nkuma wa juma semu. Wa juma sem ye ye. Wa wari sem ye ye. Wusuku sem ye ye. Ye de de ye de de ye de de.